0: Esta es LRH 301, Radio Universidad.
1: Check, check, check, cum check, check, cum check, cum check.